0: nge nakuzo mwezi mukaga
1: omwezo gwo mukaga
0: biri abiri mu mukaga
1: tukoze sengu do mukange
2: ne kwezi kuzibwange nkuru wane Uganda zona zifana gana tuzetegekere banga dene na yesanyu kunakwezo nilibalia sawa busawa wabula unakulwe dembe day of freedom okuwela finalo ya naimbira byange wa ukanyo kunakwezo esanyu no kunyumirwa tulibera mu netuzibia netukesa katiku wa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumibiri abiri mukaga weru naku lwa naimbira byange ulwa day of freedom ekavumba ulimuntu lunakulwo bayo chingsa mtwalo gumugoka.

0: Ogwe chirungo cha citrus, echiri mu Mountain Dew, guku wa manyago gewetaga. Wefri nilol chupo lunyogo gol wa Mountain Dew lero.
1: Abantu babira bambuza rachi ninaka mwenyu mwenyu kumatamba amazima gagano. Nina mukwano gwangali nebifuna. Hey! Ntereka na baka sente buli mwezi, nivansiri sevi savo. Kwe gamba, na malayo.
2: Leka kemi tuwa lukumi na ukuda wa guru kwa kaunche ya Pride. Wefu ni Yesu wa kumwerele. Chani na ilimu kumatavi gafuru alero. Oba kwa kunambe tali ya kusasulia. Noti mulala, noti, noti. Bisatu wa satu musatu. Uende chenda mwenda. O kumanyevi singa o. Tani kwa kutele kuru alero. O maleyo de Pride. Ama teka no mkwakulizo. Biko berelua.
3: Pride Bank. Your growth is our pride.
2: Pride Bank irunga mizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwe chitongoli chidi. Post Protection Fund of Uganda. Okutukila dea kubukade kumi.
4: Police, c'est ça. Et les gens,

gano era loni eno osobola jifuria kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liwa kuokusasula ya miezi chikumi abidi mila ambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisinga wo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga. Stanbic Bank irungamizwa banki ekuru ya Uganda. Sente za bakastoma zikumibwa kitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda obutukira dda kubukadde 10 amateka n'obukwakulizo bigobererwa.

eya chade ne yachwazidwa mugambe njoro mukago lidiro lusemba yo mwezi tusula tukubachika denga tuchizina tucheyagaliramu wali wagana agali enakwera wawawo kunoti musavu noti nyachenda musambu asatu noti not njagala kumanya chikade wechivuga bwechiti wemuli awo bichibe musingo okwetaniro budenga buno. Waliwa gana gaboda gali na teta ulumba busega wa wa wo

Guma Chirichitia Abe mubende kasanda kagadi foot patrol Hoi mama sindi chenge kwa chenjo javana bali ya bundi bucho Simba mujufuni la kuchena mubiri akasiri simba Simba bulidianto ndi gumba Au simba wibira Shenda mubiri akasiri simba besaidi sizeyu Anonya simba online eliku www.radiosimba.ug Ziri makumi abiri mwenye na kuzo mwezi mwezi kwa kutano mwaka biri makumi abiri mumu kaga Tufundi kila pirimi ya liji nebirala Yola lige wede Pasina ya chitu warada Nibi ntubiri serious mwananze kazi wazani sava Umukambodi Sipidi ya musinguzi swai bungobi chiarenga kuwasu wali dachika Tuli dabayo Gamba muna linda mapesa antino umukambodi ya ine dachika makumi asatu Botun la kusawazo kutore seko meka E dakika makumi asatu zeninawa Bouli langa zikonye mukaga chetunu gati weraba mukambodi weraba yeba sibu banyabo

nane ordinary abana bali mayanga yanga mwe PSG ngezanya seno kunako romu kagorujia genakuzo mwezi makumi ya satu VIP tegeko omutwaro ordinary mkumi tan omukambodi ya ja au kuchibanda in fact ya ukuhoro ewa karoro video horu wetugendo ukubera kuyingira mkumi tan ordinary VIP mutwaro omukambodi ya ja live comment fe waliwo nompira kwa sawe mu kwa ato obude sebo oja kudoke kasa kwa sawa nyana musanga uwa webiri coach teka ko airtime wa siringi bibiri kumukutu gona kuri kumobile money kubereke 10,500 nokuda baguru teka ko airtime wa siringi sibiri kumukutu gona kuri kurete de VIP ne se VVIP kamoga Hussein kati wulira simanyata.

akawolero era ngenda kubera wano njiba tu second pira jiona kurubogora Simba. Brighton ezanya Manchester United saa 12. Burnley ezanya Wolverhampton Wanderers saa 12. Crystal Palace ezanya Arsenal saa 12 asiro wajiwe chikopo chayo. Miaka 2 mwebiri ngenyonte baruma ngekala matebata. Kativa chituwala. Fulham ezanya timu ya Newcastle United. Liverpool ezanya timu ya Brentford ya tinga Manchester City. Isimbe yo timu ya Aston Villa Pep Guardiola asibula mbutongo dinabaga ntimuwira ba. Uruwalero. Nottingham Forest ezanya timu ya Bournemouth. Sunderland ezanya timu ya Chelsea. Tottenham ezanya timu ya Everton. West Ham Leeds jino jili kwa kulene kombe so one. West Ham Leeds, Tottenham Everton. Tottenham ne West Ham yo mutaga akudayo. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chinda mubiri. Sita. Emu. Hash. VIP kweli ni VVIP. Vidali yaro walimu kwanga Elias Pene zanya timu ya Atletico Guarero sawanya. Hey, Italy, Pame zanya timu ya Sassuolo atenga Napoli zanya timu ya Udinese. Sawim, ugwa Pame ni Sassuolo kwa saa 10. Urukusasa ndila chika 15 AC Milan zanya timu ya Cagliari. Cremonese zanya timu ya Como 1907. Hellas Verona zanya timu ya Roma. Atenga timu ya Res zanya timu ya Gino. Torino zanya timu ya Juventus satwa na mutano. Sita. Biritanu tanu stachira babiri semash. Ok. Usmani Dembele no muzanya kila fakimi tiba training zene timu HDC Zaba anaba PSG. Siba training zene timu ngabula wike muyoka. Okuwa nganga asero. Sita. Biritanu tanu. Sita. Chindamu biri. Sita. Emu. Hash. Banachado nukano mwaka ulide.

Mwanyo wa mwaka uri de Tulikuru wogura gamba muna onto mukambodi ya gambia 6-2-5-5 6-9-2-5 mwashu kivulira

0: Kuti wetuli
1: Waluwe biane wikuwa katie nostalo jibaita pati
2: Eno kizomba
1: Chine ngeri ya chukubala ini nganzi kaka munga zama voko gali njagala kumanya Edoboze li olimente ini ngoja
2: Nikola nyombo kwa rehearsal Nimuro ni mtu wa church
1: Woi ngeri jo ingi zama maruwa zinga kafu mita Tunoti musambu noti nyache nga musambu asa tunoti no Producer shakube bigumabu

0: kumanya oina management yo najo fubukamu
1: yafubuka mu Africa events manager wange Farouk
0: kati singo muntu abaya gala kubu kingo nyo muimbire kumukola ida kuita mitendera che mitufo kutukako
1: na enamba waeri ya management yange eranga sonavano ngenda jisoma
0: sibi ntu ya kuzungira mbabuloka be maki india
1: gana wange
0: umutu haita kunamba chetu
1: umutu haita ku 0752
0: njaga loso kwa jisome mululimi ulio ulweri

0: mwize mwafu mwawa nukutakalia saba sadia veni.
1: Ono ye.
0: Kwa hiti mtimuja kutujoga, mtia tu kubadisika demu.
1: Nedda Buganda yetu wagadde nye retu lezakisho na jawani ya Buganda mu chenda mu, chenda mu kaga.
0: Ni on and off, jabo daibo, jabo
1: daibo. Mwenzawe, ne Buganda yetu wagadde nye retu lezanyo. Ere namba, eri 0-5-5-2.
0: 0-5-5-2.
1: Atano mutano.
0: Atano mutano.
1: Nsambu musatu.
0: Nsambu musatu.
1: Nsambu.
0: Nsambu. Ugari meka?
1: 0-5-5-2.
0: 0-5-5-2.
1: Atano mutano.
0: Atano mutano.
1: Nsambu musatu.
0: Nsambu musatu.
1: Nsambu.
0: Nsambu.
1: Oye, Africa Events.
0: Ahuwe njini ajuna, njaka na kumanya. Gunomwaka vichibye tuba tukusubiramu.
1: Gunomwaka guongenda batabusi, ngenda bale kerabulamu.
0: Ebi kuatagana nendo.
1: Endo ongo yungenda jiku wa Muganda wangi.
0: Ahuwe njini jaku manyo, inayubaka bondamu wali ya gado.

potro kuba disco na ye nsalidwa ke chana cheka sense wanolinda ko wali wendongo jo ulirange fu tukebitali byabulijo katika tutandike disco ya dala

0: tutiwe tuli tutulia no kuchenda musamba akasirisa kalisa tufema mafarbo gola simba ndine Dika Fashion
1: yo anti wa mita Dika Fashion 256 number in East Africa ni emergency nyamba ze nyimba nyenje nyo
0: njagala kumanya uwe nyini wakambaza nyimba china chingo kancho ruimba nze yabambaza lununze yabambaza soko zimenyere muka
1: nyamba zo ruimba lo waita Buomi by Tres Meroni
0: Buomi kwa mwambaza
1: bulungi nyo ne nyamba za didai dai ati mwandoki
0: didai dai gwe ya mwambaza tugenda
1: ne nyamba za polingo ya zambe chameleon
0: chameleon na yeno mwamba

0: Salama Road, wamita dika fashion.
1: Awe njini wenjagaru ukumanya. Mitende na che mitufo muimbi jaino kuhiti na munga jie uo kumuamba zanga kwa fashion star.
0: Mitende ya jaino uyunzo kujie namba yange. Kunduko TikTok yange waku platform yon na yoneri ya lounge.
1: Linda kongo jieko kuamba zaba imbi. Osoboro kuamba zaba ntu abalala babuli juu.
0: Boronje nyonyi ambaza umutunga.

0: Jomo Kwaro.
1: Basa wanyini watulivu lichimuka tichafuka cha business. Raba son ede miembe tuwali angajabu edede na ensanji zinolina kuatida kumbona katona wa.
2: Tunda tunda.
1: Ndine vyana bipisi love soldier.
2: Uyu muntu tunda tunda.
1: Ani awandi genyimba zinu.
3: Yefewe njini.
1: Mwe mutula ne mwe wandikira. Ekimba jinani achikuba. Banga ndi ba producer bata wanya. Buzibu chiwa musinzo kusanga mundongo ye Uganda.
3: Buzibu wetu sinzo kusanga mundongo ye Uganda.
1: Ndaba wabu.
3: Enkokola, elikono.
1: Enkokola. Ngaru kokola chi. Jagara kumbanya.
3: Izo genda kuchivulwe. Bosubira kuata nawe kumbuzinda alongo wako kabili bakumanye. Newe sanga anga bakufuwe elikono ve musi.
1: Utebakirizo yitengu.
3: Aisa oba bebe uka.
1: Peace love soldiers. Jagara kumbanya kationo yani nawe gwani.
3: Manya gange gebampita bampita kobula
1: kobula
3: yo
1: akubutuka wa
3: kobula kobula mchalo kobula akubutuka igwa ya kaguru
1: igwa ya kaguru chisaidi
3: za uyende district
1: aye ndi wano no mwana ya busoka ndi wano soko bambulize ko mulusoka bakakatsi ndi no mwana wabu
3: nze kobula wa imwe omwana enzalwa ye igwa ya kaguru ndi mwindukuru wa Gonda Moses
1: uchimaya abasaji wenda bali yeyo baga mvubuko yo wa ate goli wawo
4: then bampita
1: John Lee
4: chalo che wa fundi mwana we palisa
1: uli mwana we palisa soko bambulize ko muli weyo
4: abantu mwana we palisa enizo mwana wa imwe oweika era ngamba sigira nyano ku radio Simba dubogola Simba porogoma
1: iye dembe ya lambe kati mwesanga wa okugata idea ne buga katukubisi
3: kule sanga mukono
1: ani atesa raka bwe twega tatu solo funa ekitali cha
4: kati nali sika cha party by then yemiri mujye nkarakala bya mukono nali ndi aone sali wako munango kuna ngo ni agenda kujja ingana.